Сјесени кад багрем опадне, потера ме малер шта год почне, пропадне. Још ми се

Коплје се буди. Афоризми за добро јутро. Тапшање по рамено е почетни ударац. На силу се не може волети. Нада е сан будног човека. Тешко е борити се со срцем. Кога не погаѓа реч, неќе ни батине. Велики дел смелости и урадити нешто пред других. Где се љубав усели, ту се памет исели. Када би сваки човек усрећио по једног другог човека, читав свет би био срећан. Велика срца воле, мала траже да буду волјена. Човек се рађа без зуба, косе и илузија, тако и умира. Onaj ko govori samo lepe reči ima loš karakter. Ljudi više cene imovinu od počasti.

Има истина у која ние добро веровати. Најглувији су они кои неће да чују. Нема мирног детета ни лепе бабе. Неволја је прилика за храброст. Уз велику моћ иде и велика одговорност. Тешко је држати се мере у ономе што си нашао да је добро. Победа има стотину очева, пораз је сироче. Ко се жени на брзину, каје се на тенане. Ни у шта се тако чврсто не верује као у оно што се најмање зна. Ćutanje je često najbolji odgovor. Ne može se jedna nezgoda izbrisati, a da se druga ne pojavi.

0: Диску напредок у ченти, репреве се инциденти, ало номадбо ме било е белаја. Јебеш га сам је иско, шта је навраће у диску кад је знао да ми дуцка на живац? Жежи, жежи.
1: Гума.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Pre njega džipa, čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao. Fala, alo, tebe bato ni aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj. Ti mi se fino šlepuješ, eh?

0: ми е било на уму да кажем, е, ајто хери куму, да се рекло би пукло ко гума.
1: Гума.
0: Још рече, тако то иде, даш и посо и све приде, па смо равни, нема респекта ни трунке. Ако сам с тобом реко рава, ома одлазим на таван, да се од срамоте обеси ме чунке. О, Викту, ти си глупи, лала. Е, по лепо, баш ти фала, ал сам једно ипак успео да сватим. Шупалј си ко црквено звоне, боте воз који те доно да се ја ту с тобом цела века патим. Ти овде малко репуеш, а? А фирма јадна, бедна, еј, ти ми се фино шлепујеш.

друго е кога туко. Одвели ме у полицију, дали ми аболицију, а у фирми сам се извукло зукор на задњем овом састанку. Да е задњи, ел?

sam znao Predisti izlog s tobom stao Možda smo zajedno iz voza Negde si išli

pamtim kišne godine, ne pamtim nikad zimu, jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene

Добро јутро, мајстори. Далче да вас умори. Овај бибап јутарњи. Овај бибап јутарњи. Сетите се, джезери. Кад су били Амери, кад су црнци свирали, дали су фолирали, сетите се джезери. Шта би реко Дејвис Майлс, шта би реко Колтрейн, у кафани свираш бас, with a bebop in your wing, with a bebop in your

0: та се вреди техника. Окречеш три акорда, шта сад вреде светске жваке, кад свирате народњаке. Добро јутро, джезери. Шта би реко Дејви Смайлз? Шта би рекао Колтрейн? У кафани свираш бас, we do bebop in your way, we do bebop in your way. Блуза пуни джепови, а на срцу штепови. Доле испод славије, када шина савије, кучи иду джезери.
1: Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Диши длабоко. Радио. Радио. Бубамара.
3: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
4: Джими Роджерс, Риве Радика.

Младост, младост, младост, младост, невина си птицо сладка, полетиш док још је светло, превише си

Раду срца мог, скривену у преграджу, ја чувам тебе најдража, да ми те не пронађу. Без тебе ја сам неважан, без тебе ја сам само зрак. Ко месец изнад облака, ти ми светлиш у мој мрак.